0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله تعالى وبركاته jaya ki ni gbogbo ibi te tin lafani ati ma gbo aloro yi gbogbo eyan mo ya wa ninu islam ayo baba nu awon esi to ku rawa ta la ki be ni ki ati ge ku mo je tashaju eda mo mo sallallahu alaihi wasallam ai gbogbo awon sa bere gbogbo awon lula gbogbo awon ajine ki gbogbo awon afan lanla gbogbo awon mufti ni ati gbogbo awon ti o fi nu ka jo kan sin ala ti won je ru ala patapata la ki o kiki ati ge ki o mo je tin yen o
1: amen
0: e aku jima oloyin toni ki Olori Allah ki o funyin fado si aye ko wa o
1: amen
0: be ni loni ojo eti ko ba tilekun mo gbogbo to le ma ba nu je owo to le gbomi je kun loju wa ko mo ba tilekun mo o
1: wa
0: silekun la silekun la sile fun agbaragada
1: amen
0: lori eto ile aro to ni adupe lowo Olorun Allah o tori pe oni kana lo to isise wa lo so wa lo tun so wa pada but wa de ta bale bage sori to loni be ni ti odi de ba ti denu gbo be ni eye ni orin ni ji ko ni jojumo o be ni ekun to ba ti ji imura ja ni
1: beru
0: ka da tu de ro to ni ati ru awon iwe royan de gege bi ise wa
1: iroyin la wa ka
0: o mo ko ro a mo
1: on ta ma sere o
0: a mo na ye be ni a mo ruta mo greta a wo enu tolorun fi ran na re ko lo mo ja ya di
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.

0: من يخشى تنزيلا من
1: الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أدرك فهم ولم أدرك كاتك الله بأتوك فهم ونبو محمد صلى الله عليه وسلم إكي ولم أدرك جيتره كما بنبو محمد صلى الله عليه وسلم أتوارى لغاية صحابة تيتو في دوري نقوى كوانا تيياني يجبنا تنبو محمد صلى الله عليه وسلم توفي سوالي أبلم بها نتبير قلن كما جيكيال يقول سيو يا رحمته يا رحمة رحمين أكرا عقابة صورية تنييتو البيان إيتي موايه نيا يا جو جو ني تسي يوم الجمعة ني كاني 88.9 أدبا FM إيتو تاكم لسي لارموحين نبتات من قدام الشيخ وفضل الأستاذ الدكتور لكما يجيسي كوني حفظه الله ورعاه تيما جي أولي داسي ليليا قو دارو سنة إيتو تاكم لسي إقوبة لقوري أبلون به نتبرع كلهم كتب عن باوا ولهم الشيخ واجب عليه يرحمته يرحم رحمين الشيخ واجب قولوا نريد تويني تو البيان فوت تياري تي أبلون به نتبرع إلى تياتو ما قولوني كلهم بالي كلا كوجك قولوا فني قا قوا يرحمته يرحم رحمين سلام الشيخ
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لين باتي يا دوك بفن ولون وبا أتروي كولون عنو ولون وري أجنجتاري kuma je ti otishanla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abi olohun oba ninu titobire ati okan soso re ati awa ti anwi ati gbogbo eti to ngbo wa pata eleyi ti o tumo fi dara wa leko lojo toni ki olohun ko se ni okunfa imana ati itosona ati orire aye atal qiyama fun awa ti anwi ati fun gbogbo eyin ti en gbo wa abi olohun oba ninu titubi re awon ti won dari wa ninu alamori taye olohun ma ba to won sona bakana awon ti won dari wa ninu alamori esin itosona olohun olohun ji ko ma je ti won awa ti won wa ndari na olohun ma se wa ni omo leyin fitina ma se wa ni agbomagba masa ise wa ni sababi imana fun awon ti won dari wa bi rahmati ya arhamar rahimin loni pelu ogo olohun eyi ta tun ma gbe yewo o na ni akori oro kan ti a n pe ni al amana tawon le bo n pe ni trust al amana gbolohun al amana yi o ni ituma to po àmọ́ tí a bá ní kí a fojú tó fẹ̀ ká fi wò ó a pè ní ìfọkàntán àbí ká pè ní ìlàmójútó ohun tí a bá fi sínú lọ́dọ̀ ó tún ní àwọn ìtumọ̀ eléyìí tí ó kẹnu ju eléyìí lọ ó ń bẹ nínú àwọn olùmọ̀ nípa ìwà ọmọnìyàn tí wọ́n ní tán pè ní al-amana wọ́n lòun náà ni khulqun thabitun fi nafs wọ́n ní ìwà yìí inú ọkàn ní gbé ẹni tó bá ní trust ẹni tó bá ní àfọkàntán téèyàn lè fọkàntán ìwà yìí lára arúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ìwà inú ọkàn ni kì í ṣe ìwà tí èèyàn kàn máa ń rí lérí kọ́ ìwà tó ṣe pé láti kékeré láti inú ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n ti rè wá lórí ẹ̀ àbí ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ó fi ìwà yìí ó fi rinlẹ̀ nínú ọkàn ẹni ya'ifu bi il insan amma laysa lahu bihi haqq wọ́n ní nínú in tí ìwà yìí táàfin máa ń mọ̀ pípò wà lára èèyàn pé èèyàn ní trust èèyàn ní ìfọkàntán àlefọkàntán ó ní kó ṣe wípé onítọ̀hún yóò máa gbójú kúrò níbi gbogbo nǹkan tí kì í bá ṣe tẹ. Yàáfù bí ìlìsánú àmà lẹ́yìnsáláhù bí ìhàk. Gbogbo nǹkan tí kì í bá ṣe tẹ ni. Kò sí bí nǹkan náà ṣe dáa tó. Kò sí bí nǹkan náà ṣe rẹwà tó. Irúfẹ́ ẹni tó bá níwà yìí lára àgbójú kúrò ńbẹ. Kódà kí wọ́n dà síwájú ìta rẹ̀. Kò ní ṣèṣì wo bẹ̀. Bó bá rí i.